ہوت سدے چوکھنی مندا کسے نہ آنکھ وکھانے ہوت سدے چوکھنی آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہوت سدے چوکھنی پر اپکار کری رنگ مانے

نال چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماوندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکالوئے رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپار دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے کہ دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

گل مل گل لاوے کرت ورت کر ترن دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

گرمکھ پیر سکار تھے گرمکھ مارگ چال چلندے گردوارے جان چل ساد سنگت چل جائے بہندے تاون پر اپکار نو گر سکھانو کھوج لہندے دبدا پنت نہ تاونی مایا وچ اداس رہندے بند

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریتا پیر ہری گرم

فرمایا پیری پی گر سکھ پیر پوایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹھ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول گھال

مالی نے پانی دے دے کے راکھی کر کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویخ ویخ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں کدے سندر پھل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نوں آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا. کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مج اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے آ پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نا لے کے بوٹے دا نا لے کے وکھاؤندا ہے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ بھی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ. اے منک

0: انتس ہے اہرن جیوں سر دے سر دیجے سر دیجے ہستی سر جیوں انتس ہے اہرن جیوں سر دے من تن آگے رکھ کے سیو کرے سیو کرو کرنا ند کی
1: سری بخواد پادشاہی دسویں سیو کرو

منصور گوبند سنگھ ناصر منصور گر گوبند سنگھ ایس دی منصور گر گوبند سنگھ حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ حال سو بیتی نہ گرو گوبند سنگھ حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ